0: Channel 8 corner about am I dreaming ke le gore ngwae kwa ga bia le go thobela FM ditlame so ka re gona le voice note pedi go ba ye te ya mafelo re tshwanelang go era loka ka re botlhokwanyana e botlhokwa
1: na re go gore na mafelo ao a o tshosa
2: ka moka sa ditlame mse re tle tamiseng wa bona o nya go lusa thoto ya gago phone spatch eng ya ka jugulane a ka jugulane ka seboe jugulane ka mo social media sa fela di a mashane ba nesketi msha ya
0: ba re jugulane social ai
3: tobe re lo ke le la ka kwa soito ka kwa ba re clip down ke be ke tswarwa bo every day e ke be ke ya merikone tswarwa bo ke ya merikone ke tswarwa bo ke chase le tlo ke le la kwa clip down ka soito ba re clip down ai a le tlo le la a ke le vale nits pitu a lo peke nna tswa mo ga se go toka mo ga tlo tsana ka re musha
1: a wa no
0: mo ai ya mushumo go tswarwa bo gabwa ba mo phenda futhi he ba mushaletsa he gape le ga
1: no ya ka eno ke ga o thapa senyama o na le ntlo nngwe a e samae bo
0: thapa mara ba jea ba tla jea nka gore ba ba jere
1: ai yele ke ke slong le wena a bana mo thata ni
0: ba tla jea nka le ba ka lore ba feditse
1: ya no ke mathata
0: yo ai ke

yena re if only for a moment wa kare kare ke o bona mara ke bona o kare wa tsaba ka mpotsa gore ka mogoko o bona ka ona tsabirwa o ka kanxi ke mafelo go di o le metse sir ke masema mara ro fela mo go tsha go iri ya senyane ke na go ro kwa dintlhagolo tsa ditsaba.

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke leboga Timile Bryant a re lo cheng. Magareng a tšeo di ka letelwang go ireng ya lesome go thobela FM ke tša gore motlatša mongwe le dipharaphara wa mathomo ANC Nomvula Mokonyane o tlhotlheleditše maloko a mokgatlho go amogela gore ongwa ga lenaneo la bonkgetheng go lebeletše dikgato tša pušoselegae fa o dumetšeng gore ga se batho ka moka bao ba yang go kgotsofatšwa ke dipoelo. SACP ka nne go lwantšhana le molao wa malebana le go phethagatša palo ya diboutu goba ditulo yeo e nyakegago gore mokgatlho be karolo ya mmušo wa motlhakanelwa go ya le ka melao kakanyo phetošwa makala a masepala wa ngwaga wa 2020. Motlatša molao dipharaphara wa kgoro ya merero ya selegae Thulane Maboso o tlhotlheleditše setšhaba go ngwadiša manyalo a setšwa wa fitlhelela go dinyakwa tša semolao pele gang ge nako ya go ikgetha ya go ngwadiša manyalo a setšwa e tswalelwa lekgono. Ditaba ka botlano ke tša iri ya lesome go thobela FM. Ke a leboga.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
2: Mošate o tsebolo boithabišo.

0: ja SABC ye o ikeme o isa tshe go le tlhakolo
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore rakgwebo yo a latfatswago ka molato wa boradia bja go wa mabokelo bja Thembisa Stephen Joel Govindraju o lokollotswe ka beile ya daranta tse dikete tse magolopedi ke kgoretsheko ya Palm Ridge yeo e šatšanego le bosenyi bja go amana le dikgwebo. Ka go le lengwe mmoleledi wa ditheletso tsa melato ya nnete le poelano TRC ka boripana Lionel Adendorf o amogetse ka tsepedi katlholo ya kgoretsheko ya molaotheo ya go phaela thoko kgopelo ya tekolo leswa ya go nyaka moatlhodi Sisi Gampempe a e kgogela morago bjale ka modulasetulo wa ditheletso. DA e tsebagaditse Hanif Hussein bjale ka mamoratwa wa yona maemong a boratoropo bja eThekwini pele ga dikgetho tseo di tlago tša mebušoselegae tše le tše dingwe ka iri ya lesomepedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Thobela FM.
2: Thobela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo. Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ngwage masome tshela tshela re go thabisa re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag

0: nabeng.
1: A ke re ke batheletse ba rena.
0: A o ke no ra hore. He he. King, go wa bela wa la melela bjale. Ya lo ya le ba khala be, buradi. Ah. Aretse ba nna. Mm. Aretse, aretse. Ba o tsa o deta. Lo ya gae. Ga botsa ke a ke ikwe o bolela le wena. Ai.
1: A o nyoka bolela nna?
0: A a ke ikwe o bolela le wena. Gore ke be ke loga leano ke sa nagana ke ja marapatlha o kere mara ngwadi ena o a mathabatha motho a ka tswa bjang mo ena ya botse motho a ka tswa bjang mo ena ra sa boledišana kore a thoma o ntlhompha o tshwana le kgale ebile a thoma le o ntšhaba o tshwana le kgale wa tsheba gore bontšhaba bjang ngwanenyana e o ntšhaba mara o nyaka ya
1: Ke go nyaka bjang happiness?
0: O nyaka.
1: Ya.
0: O bo tla bo khase wena. Ah wena bo o ga fa ka nna.
1: Ah wa happiness. Happiness re nna ke be ke bunyaka nna.
0: Wena. Ah. Eh wena o tla ke le kudu wena wa di jara teng.
1: Nna ke ke be ke.
0: Nna ke la ke makalela bya le lo bya lo tlwa. O bo mamma go ya le ba khala be. Ya la ya la la wa ja pele.
1: Ai ire nna ke tsama mo tlo tlo tlo FM.
0: Ha bu ile nyaka ma. Yer.
1: Ba nna ba mo tlo FM mo nosa ga le bona ba rwa ba nyaka. A ke tse gore ke ja ka happiness me. O lo go tsumela happiness.
0: Ya, ke ka ke so lo nyakela so.
1: Nna ke tlo mo tlo tlo FM tata. Ke le sha le motho go nyaka.